0: 前郭县融媒体中心综合广播，现在是来自东北三省和内蒙古东部五个盟市的蒙古语协作体新闻节目。
1: 中海新闻网之外，欧洲盟新政府新出内蒙古新蒙古拉拉总部新的主力常熟悉的台湾台早不出来。
2: 我打开听蒙古拉拉总，
1: 吉林这边蒙古拉拉总。
2: 无锡的蒙古大拉椒，
1: 红辽的蒙古大拉椒，
2: 天津的蒙古大拉椒，
1: 乌鲁木齐的蒙古大拉椒，
2: 红牛托克斯的拉椒。
3: 尔康洪的三十七大，俺查见中海天国人莫乔登，俄国蒙古人中和是海姆哈廷蒙古大拉椒个西鲁斯木德格德，西鲁木德内诺托勒登，福兴阿拉椒哈罗根松根都修斯，托斯根诺托勒根，埃出辛布勒基特克罗拉，他想在哪克诺？
4: 而今混的三十几大，恩多瓦林的路灯，他那儿单，父亲的周梦林，奥莱勒，阿丁多林五十六吨，奥兰塔伊尔，混的今年在亚罗林给木山，给古在那个，他是很的土了三十块呀。蒙古今年满大，混的今年阿丁布鲁林五十六根，蒙古今年阿吉今年在亚林阿丁，阿吉提了混的了不？给四千套了套，我就几三十几单，哈罗拿了十几二吧。蒙古今年安吉勒的阿丁多，我就几丁三十里他就变了。嗯，我今年在亚丹一条铁网是哪了？阿他们那段的，阿伦阿丁瓦勒金布孔别过去，吉林多纳森白的，查干在人五十六个黑人那的，蒙古今年安吉勒的阿丁多安多些，三十几部分段是特里白他就变了。父亲呢，做蒙林奥尔来的阿丁多，温温瓦勒斯金加干吉里，古今发乌顿布多尔丹加的，布伦图古德布干，乌布林奇瓦勒金克鲁伯蒂，斯德维森斯特拉拉，出么乌尔根德格尼根切尔巴瓦勒切尔蒂，蒙古伦的呢，奥林维森乌尔根乌顿，昂古伦张米尼哈德斯马尔巴克，巴斯，保尔尊，拜尔拜松蒂，埃金查勒托托恩。Тара алаг үн бодаг тэй болсан бүгөөд арван чибэр төв өчөнгүй төвийг өмсөг шашин сүсгүнэй нүрэй амтий сингон авч лавлад болгосан бээна. Тэш өлбөл эрхнээ дүү монголын нүү топчан тэндүүлсанар монгол үндэтнээ чингас ханаас айлэн елэлтан бэлгэллө. Эрэг үүг эрхнээ дүү дүүлэг жангсил им жангсил үргүмчилө. Фүүсінээ жүү монголын ор айлэд эрхнээ дүү хэрэм Хүнді жасады үлөөн абаг, нээжин жүгілан түгіл сатындыған уолжыг бүр әрэг бәріна. Әріне дүү дүүлэг жаңшыл, әріне дүүн монгол жіне әріне сөйлін қол чоғж болуб. Холоз ерсін нээж, чаған хадгаан амдыс сарғдан үргүж, әріне дүү дүүлэгін сен зейн жүңіл түгіл сатындан үргүн. Монгол үндіпіне халуын сгілг ба омгүлін асвар жаңи нэдхэн. Фуэсіне жүң монголын оғарайлад хэрмін дүүгі монгол үндіпіне хэрмін өсілілін өл явчид хэргілдіг. Тәлбіл хүгін мордылығы дүүлдіг хүгін мордылығы дүү. Хэрмін үй дүүлдіг әргіне дүүгін мәд. Хэрмін дүүйін уолығын әділ басаз болш елгатие. Хүна мордылығы дүү бол хүүн түрмосан салч өчіг үх ахад жасын дүүлдіг дүү болла. Уолығын олғыдан өчіг үх ахад жас ба мордылығы хүүне хордыг енгіл жүйек сүтгілгі елтгөж, хөргілу өз өчірі ерч, хадамдан өчіг аңарыг жүл болла. Телгін дүү бол фүүшіне монгол жүдін телік дүүлдіг дүү болла. Енгін дүү бол фүүшіне монгол жүдін охор айлагд артын дүйін дотырг хамгін олон дүү болог бүгөөд хамгін сөрілдіг сүйім. Уатыг жол ба дүү үжімін елч талар чүм нүлөөд өндір уарлагын хэр түшінтей. Елангүйя, үлгірттіе еніг дүрлігін артын дүүн еруу сэхэн уорд шүлг бэч хүмсуд маш ек нүлөөлөө күчінтей байдаг. Уулгарын еніг дүрлігін артын дүүд хүүні мақтаг. Үрігттіе мүгтіе хэрэлчин хэрэлчиг. Хэр сгілгөн елтхөө жүрг бээн. База хошуң дүү, сургаал дүү, маанин дүү, хүүгтін дүү жүрг бээдаг. Фүүшіне жүүн мүнлін оғар айлаг дүүн одау ен сайолд луадыг нүлөө жүлжи. Жишуэлбүл фүүшіне жүүн мүнлін оғар айлаг артын дүүйін сүйерін дүр хүгсін орын нүтгін си жүлжгін түрл болж фүүшіне монгол жүлжгін монгол үндіпіне си жүлжгүй хоосыны мүлбүлсін бейін. Фүүшіне жүүн мүнлін оғар айлаг артын дүүйін орылдан ба хүлт дүүлэг орлагчидны өрхилжа. Монгол үндіпіне оғар хүгін артын дүүгі оламжылын дүрлүүг ба хүгжүлэд түйлін нег айлэг мүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүлгүл ادگار خموز دورگون وسط خوارم بیرن ایل تاسنار یلچ گجر بالگن دول آهار ایلگد اردین دوگی ایل بالگند افچرن تاهن گجرین ون خون ون خرگی سین آهار ایلگد اردین دو بالگن نیروج دولگ دمدن تسرل دوی نمچ نوگرلدگ این باز آهار ایلگد اردین دوین حوزیل با دلگرول دی آهی گلچ مانگل جنی آهار ایلگد اردین دوین اوزلین گجر باسن بیرن Oblin Mularde, Taragan Rasan Tarasid, Henjan Tiran Soj, Hori Ulgur Bayu, or Island Artin Duan Sansuch, Oine and the Lampail Junte. Hernog Dwar Joni Huberod, Amai, Uchinigin Tur, Nasa Hedge, Jalamjilich, Maschon, Jalo Bachtin Ukulon, and the Wujudan, Nilot Kun Stevich, Marshallon, Jalo Bachtin Nigin Tur, Ajamar, Artin Dog Wakton Webelje. Hudibur, Tangajin Jaskin Orton, Marshallon Turbin Abra Argam Jabch, Nukbulu Dolchni Homjusun Balwich, Huichit Dolson Way, Jukon, Nukhoyam Badak Dolvich Digger. Olangelin Jalangele Tarara, Nudunumun Tolger Jin. Hudover, Chak Turton Turgan Abra Webel, Fushne, Joe Molin, Oralet Artin Don, Aldig was the right Tolger Ballo.
5: Sintagoidan, Domdodin on the Tene Ham Hamtin Toxin Udalwamsaran, Pat Toctolin in the same Bedeldor, Manesene im the Hudalgani, Guarbunon Yabalduena, Behavunoran im Hudalgandani, Guarbunota or Sidiana, Unitalan Tung Bairilian, Bidden Bukdura, Manamulun the Tene, Silidic Soyalon, Ulanjil, Badrul, Hoktul, the Shulin Tala, Tourist with Meyaga Bodiana, Unasir, Pibas, Hefunoran im the Hudalgand or Yulu or Tiagat, Husidiana.

0: 행함이 몽골 알아줘
1: 오늘 비링 몽골 알아줘
0: 음료 걸리싱 알아줘
2: Өрхөн хүндэсан сөгчидтөө, энэ чагийн жүүнхайтын гурун мүж болон өвөр Монголын жүүн хэсэг аймаг хотын Монгол Арадиогоос ирүүлсэн мэдээ гэдэг сонин мэдээний нөхтөрлөгдөн. Фүүсийн Арадио хорогийн сонгон дөвшүүлсэн тусгийн нөхтөрлөгийн Эчүүсийн бүлгий тавхирууллаа. Та сайн сандрах нь.
3: Өрхөн хүндэсан сөгчидтөө, энэ дугаарын нөхтөрлөгдөн та нартан Фүүсийн жүүн Монголын оор айлгад ардын дүүгийн үшлөгдөн олон та ирэрж Үндэтний заялварлын гэмшхан гэгүл бэнааг тосхийн өтрүүгөө сонсхоё. Монгол жинээ мандаа үндэтний ардын бүлмийн үшлэгэн Монгол жинээ ажилжнээ заялын ордын амжилтхаар өндөрлөг. Гээс дэхэн тоглолтар өжигдэс сонсхтыйон халуу нанаг түшилдий олба. Монгол жинээ ончилад ардын дуун өжигдэдийн сонорлий татаж бээн. Өн үндэтний заялдан итгэлтэй болсонор ард түмнээ дуанд олон ардын варлагийн бүлхэн бээгүүлж Цилиндор насан байр чагаан зарын үшлэг хором нэрд Монгол жин орны онжилд ардын дугаан дуулж сонсожид бүхэндөн сүтгэний байсхаж байна. Фүүшне зүүн Монголын оор айлгад ардын дүү үйин үйин варлагчдын жалгаамжлын хөгжил ба үүдэн бүдүүлдөөр дамжаад бүрэн төгөлдөр бөгөөд өвөрөнч варлагын хөлбөртэй сүдгөлсөн стилаар чүм үргэн дэлгэр нийгэм чинэр ба варлаг чинэртэй. Монгол үндэтний олийн биесэн үргэн уудам, онголын жан нэгний хадгалснаар бахвэ, баса. Борчун, байр байсгэнтэй, ээжэн чайлог тодхон, тараалог үн бодогтэй болсан бүгөөд, арван чибар, төв өчангүй, төв өгөмсэг, шашин сүсгүнэй үнөрэ амтий сингон авч лавлэл болгосан бээна. Тишуэлбол, эрхнээ дүү, монголын нүү топчан тэндэлснаар, монгол үндэтний чингэс ханаас айлэн, елэлтан бэлгэлэ. Эрэг үүг эрэнээ дүү дуулаг жаңсил, ем жаңсил үргүмжилу. Фүүшіне жүүн мүнглийн ор айлад эрэгнээ дүү, хөрім хүнду жасдий хүлуан абаг, нээжин жүүглаан түгіл сатындиян уолжаг бүр эрэг бэрнна. Эрэнээ дүү дуулаг жаңсил, эрэнээ дүүн мүнглийн эрэнээ сөйолийн кол чогж болуг. Холоз ерсім нээж, чаган хадгаан амдас сарғдаан үргүж, эрэнээ дүү дуулахан сэн зээн жүнгіл түрл сасындаан үргүн. Монгол үндэтний халуун сэтгэл ба омголон асвар жанги нэгтхэн. Фүүшне жүн монголын оор айлгад хэрмин дүүгий монгол үндэтний хэрмин ёслолын өл явчид хөргөлдөг. Тайлбал хүүгэн мордолог үй дуулдаг хүүгэн мордолог дүү. Хэрмин үй дуулдаг эргэнээ дүүгэн мэд. Хэрмин дүүйн уулаг нь эдэл босоос болж ялгаатий. Хүүна мордолог дүү бол хүүн төрмөсөн салж өчиг өг ахад жаасан дуулдаг дүү болно. Уулаг нь олонгидан өчиг өг ахад жаас ба мордолог хүүний хоордог янгил жвэг сэтгэлийн эдгэж хөргөлөө ёс бачгийн ярж хадамдан өчиг ангараг жил болно. Хэлгийн дүү бол фүүшне монголчуудын тэлэг дуулдаг дүү болно. Янгийн дүү бол Фүүшне монголчуудын оор айлгад ардын дүүйн доторог хамгийн олон дүү болох бөгөөд хамгийн сонирхолтой хэсэг юм. Одог жоол ба дүү үгжмийн элж талаар чүм нөлөөд өндөр варлагийн хэр төвшинтэй. Ялангуяа үлгэртээ янаг дурлын ардын дуун эрүү зэхэн уурд шүлэг бэж хүмсэд маш их нөлөөлөг хүчинтэй байдаг. Уулгаар нь янаг дурлын ардын дууд хүүний махтаг. Өрөгтэй мүгтэй хэрэлжин хэрэлжиг. Хэрсэлгэн елдхөг жирг бээр. База хошун дүү, сургаал дүү, маанин дүү, хүүгтин дүү жирг бээдэг. Фүүшне жүүн мүнглийн оор айлаг дүүн одоо үйн сөйод луатиг нүлөө жүлжи. Жишуэл бүл фүүшне жүүн мүнглийн оор айлагд ардын дүүйн сүйэрэн дэр хүгсэн орн нутгийн ши жүжгийн түрл болж фүүшне монгол жүжгийн монгол үндэтний ши жүжгүй хоосны нүг бүлсэн бээн. Фүүшне жүүн мүнглийн оор айлагд ардын дүүйн урлдаан ба хэлт дуулаг варлагчдний өрхилж Монгол үндэтний оор хүгийн ардын дүүгийн уламжлан дэргүүг ба хүгжлэд түйлийн нэг айлын мэдрүүжил. Өдгөр хүмүүс дүргүн бастад хуваран бэрн эл тосноор явж гажир болгон дуул оор айлагд ардын дүүгийн өл болгонд авчирн тохян гажирын өн хүн өн хөргий шин оор айлагд ардын дүү болгон нэрүүлж дуулаг домдаан тасралгүй нэмэж нүүгрэндэг. Энэ бас оор айлгад ардын дуйн хүүжил ба дэлгэрүүлдий айгүлж. Монгол жинэ оор айлгад ардын дуйн үүслийн ажир болсан бээн. Өвлийн уларанд тараагаан хүрасан тараашид хэнжан тэрэн сууж хуори үлгэр баю оор айлгад

0: 丁多安算是这为念的蓝白的军队和那个多的多年和我说的阿妈的恶心你跟他那是孩子在俺们这里是马上出婚在老百姓的恶和人安的过程中你落的婚的特别马上了呢在老百姓的你跟他阿妈的阿丁多个瓦顿为本节和地方的太阳家庭家庭的儿童马上了土地那边的阿根廷家庭那个不如多少年后面的生活了回去回去多少生活就和你好像把这个多少年的我们这里的人在他们的人在他们的人在他们的人在他们的人在他们的人在他们的人在他们的人在他们的人在他们的
1: 人在他们的人在他们的人在他们的人在他们的人在他们的人在他们的人在他们的人在他们的人在他们的人在他们的人在他们的人在他们的人在他们的人在他们的人在他们的人在他们的人在他们的人在他们的人在他们的人在他们的人Ulanjil, Badrul, Hokjul, Shulin Tala, Churishwe Termea, about the Jena, another H. Bivas, Hefunaran, Im Hudelgun, or Ilu or Tiagat, Husudena.
0: Hire Myang Bugot Tabanand, Fushne Joe Molin, or I let Artin Don, Yanin Majin, another bullet was seen by Sayarinubin, Hamulating Turunjil or Doctor Tabba. Cheremelar Damjin.父亲今年十二年十二月十日，凌晨，突如其来，蒙古人来，蒙古人二点多因突兀了，黑的天来，二点多，蒙古人的你，阿米特和布勒，他们多少人？我们今年二点多，我居民阿米特，两年父亲二点多给他们进白罗去，我到家里，我让你去花木兰地白罗了吧？父亲蒙古人的今年我不参加实现的。父亲呢，蒙古人的呢，我们说些呢，蒙古人的呢，虽然阿吉林多米打他着，就蒙古人阿来了的阿吉林多米，很厉害，很不赖。我那时候，他突然做呢，那样的那些人，父亲好的，些呢，虽然是拉姆些的，湖南乌鸡、阿弟乌鸡、巴斯蒂乌鸡、土布罗人，你的阿巴尔吃呢，阿吉林多因巴洛斯里南黑巴，多因乌鸡的吃了吧。阿巴尔吃呢，超人大多的呢，瓦人些呢，汤了的吃了吧。Монголын аар алайд ардын дуйн үшчилгийн хөтлөгч.
2: Дайран сан мен үү үдэшлэд оролсондон сэтгэл хөндөр вэн тог байрлж гэн. Энэ удаа мүнч энэ сэхэний хүсад удлаа. Энэ жил мүнж бүжигтэй дуутэй сэхэн шүлэг бэн мүнч мэрин хорин үхшэгтэй. Дөрбэн үтэд хорин хан им сэхэн хөгчимдэн сэн ерсэндон сэтгэл хөндөр вэн мүнч. Маны монгол орлыгаан жалгаад уламжилаад бадурлаад хөгчилгийн хүсэж гэна дараанчин дугаартаан нэн сэхэн Tuh bujuk sulit kan, sen sen thaulal thi, husn jungin jenjiu, bayarlah tanertan.
0: Mongoljine artin warna cine bolhom, ajlin jone wala macer usluk urnulj, urgan alan mongol ujitikan, jo mongolin ahar alat artin dogan urgunjin hargil began pelgurunj bian. Arhim mundus sasajita, an chagi nafthuli an dua thuskoya, oin cingas nerulin nafthulj namhana singa, bayarte.
3: Irhim sasajita.Энэ чагийн Жүн хотын гурван мууж болон Өвөр Монголын Жүн хэсэг аймаг хотын Монгол дараачаагаас ирүүлсэн мэдээ гэдэг сонир мөдөний нөхцөлөөр энэ төрөд төгсгөлөө. Дараагийн дугаартай хандж олгоё. Баярлалаа.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Монгол Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотос ярьж байна. Төм төм онсаруудын төгсөж стриг шоуч. Төр төрийн домог хоцсыг хоорын үдгэрт хөөрнөн. Үдгэрийн баатрын дишидэр уур сүнэг цайлган. Өвсөйдийн онгон авон сэтгэлийн чулуу нэгийг нэмиё. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Өндөсөн сөвчтөө энэ цагийн хоорын үлгэр нэвтрүүлгээр та бүхэндэн Ахмад хуурч ширвийн хэлсэн Нүби жингүү гэдэлтэн гэх хорин үлгэрийн жалгамжийг сонсхий.

жаагүй нэг сохтуу авгаа энэ гонц нь туулж байна даа. Жанхуй бол өнгөж батчих. Лювуй бол өнгөж бассан. Оширын юувгүй энэ дуу бол оширтын юу. Аяа бид энд ороод гарна яг. Жанхуй хэлж юу юм даа бас хоолн гэрт ороодоо гэж. Үгүй энэ туулж

энэ усрья. Шот юуви гандан дараад ирсэн. Кэройсот. Шот артир кинусат. Бас мун тэр тоган долж байна шүүт. Гадан гэртэн артир ачах гэж яхсад тоогийн шанда хий. Тэр тооны үгөө.

өрхи бид бүлэн хөнгөө биш ээ бид нөө өөр бол за бид нэг жуур нэг агуул ээ суутан бол да энэ өдөр шас ч хүн болтон орч бид нэг хоолон гэрд хүрч ирээд нэг хадаадан халсгаж хоёр зүнгт ууя гэж ирсэн юм өгн нэгэн балуун хэлж байна бие балуун ying chane gajri huna mini abug bal shi mir bal kwang ye nuwa nigin hil jan diye bal runa ne gajri huna mini abug bal mung mir bal bal kung uig chilma phulun phung cho elin shi bishe te thaire bal bal ure walsa phulun phung cho bi hash thenna gin bit бит бол ябчдаг юм. Гэгангон юуны ашитра фурун фунчуги өржэнда. Э, люби унна хэлл. Пасмон орти хэлдэг үгөө. Танол сен турэн тола харансгэ баттэ шэрмэч хөгөт. Хэвлгам мөргөн үрдэм тэний алжавнгат үрчэх бэл.

Хэтгэн үгөр гэлэхэн ойсад хайлаан Иглэй нэгэшнэ үйг Таарджээн аг Синий энэ бол үнээраа шихий шадаргу Хан улсын нэгэн үндэс салаад болдан яг таарна Хэлж бараад Лювийд рөөсуд хэлсад Иргэмэн хайр хумуэнэ Гэгэн алдарий сонгтэжи одаба Үртэ өдр болы миний гэрстуур Суи жүүбийн шиншэн ашчэ Сымахуэ Ашчуа болуул немайтыйл жүхтін хойр мүрүгін хүнэ нэр бас бээн агыд. Голхуа болуул миний жахтбэр ашид гүгөл сорглаан хүрткөө.

жоцан шинтрэх сэтгэл огтгой шидэлтэй дэмтний алтан байгаад хананы дотрон гомдж ивэн чаасан бэтлэг агуулад илавлад өчгөөд хэлхэн жаврын

Энэ сонсоо тэр өгөндө баярын нэгураар хэлж байна. Башкирстан бэнагат. Дэн гэсэн өгүйгэндө гасган сонсоо тэгсэндө балар ишгмар баярлаа шоу. Аа, эдуваа бидн дошчаанан ороо чалг бүл ямар бид ши ороод маришмагийн багштан хэлжи өгнөө. Тэр бага авах хэлж яана. Багш болоолаа энэ өнгөрсөн түний мигма хэлбэт наадад бол гөгөө шахаад нар мандах нь үйлээ бол сэн ерсэж гэн унтж яана. Аа, түнэн ши орлоггүй хэлж яана. Бид муун мэран уяад дочаан ороод гэрээш нь үүдэнд ашаад жохсож хүлээжээ. Багш нь баг унтаад нөр хаднаас үүлэр сэ өөрөө сэрвэл очирьяа гэн. Хоон хоонаар өрөгн гэдэг сэтгэл байдаг балабаштаа түүнээрдэн мэддэг байна. Хүндө сорсон эрдэмтнаа күнмэн гэж үүс сонсоодоо хүндэд хохийн тэл байна. Ах, үргөө гэрихэн үүдэн нэрад үдэшэрээ унтсан уу юм аа.

해조등배는두근더장수이랄라관공하여란이내우자지하도로가해일드윌민시양사영출어지인벤소따라트러지가짤식물발라쇼공이눈에받은것쫙찍힘혼그릇단배나그자리빛나얼라틀스르러오스라헬라발치고이다간요비힐장가라하라발화өр дүнтэнэ шүшаад болох юм. Бид нэг баг юу болох энэ удаа бид нь алаад гэртэн бэ хар ирсэн юм. Адаа бид нь жолгоч. Нэг баг буян амрахнаас болоод бид нь арахд оройтны даа. Сэ мөн үгүй хэлээд бартал. Дотор үүднэ хуйлсал ястар гэж. Нэг хүн гарч ирлээ.

Таашгүй эмшигтэй төржээ гэд дотроо бодож байна. Хоёр дүү нь ардан цагчсан. Аа, энэ хүн тий очно гэд энэ надаа мөн ба өнөрөө ямар төржээ гэж тэр хоёр бат дотроо гэхлээ. Хэрэг талээ ясыг бараад гари өрөө гэж тосч

Тэгэхээр өөсөө Лювэй соо гэж хэлдэг баруун суут гэсний дөө. Шууд өндөж басаад гар битүүлээд хэлж аяа. Эргэмийн эрдэмт нь өөрөн шанчин мүүн баа гэнэ. Өшөөхөн Лювэй би мөрөдөн санаад хэдий болсон юм уу? Мөн одоо би гэгэнэ гуртар олж алган гэж санцэнгүй гэнэ. Тэр хамаан өндөж басаад хэлж байна. Таганы авгээ ирж сонсоо. Тевалавал тугалэн муна анхаотта валавал хагане алкен аргун зоргли нэг хоот чэгтэл бишки үлдэт чэгтэн юм галжуу жал хэвалат бимон итуга баст ос осирчи чавтоо дэг имаран бутул гэрэ тэгний сарбаш хол Walaj dengiri gril ta wulcu cadra tersem bakwe. En moto ubne betu osnu kalet lagi uca terus lubi hilton. Tiya kote imu gigi sangsi bal tegi bena kisminghune al tanggut inaram bala bala korawata bal ubling hitun yastem buat ikhtaralan digen gatalashut. Кэройсот нэг нэгээр ортой амьснаа малбал гөөгтөл үгэ хэлж өгч яана хи. Хамгэнэр та сүна хойте осрдат шишүүтэ талгаат шиний нэри сансаат шишүүгөн алдаат. Тэ сүма хой бас гэстэ

Ermin, kian altri sangsa talvalot lagit. Imaran, anshelam balbal, kian sorgle ustu sansar yuglihi. Kungming inega tilin, kilgan ugay bi balbal, itgor jilin ostya balbal bi hujalak joshirtga, tit balbal nemege bas, mongu gujgoho imagan. Тимаран, олсын абгийн ерсін санаа ямар ошир даа хэлтэн. Үндид басаад, басраам үдөл ба.

么的么的，啥啥，有备的起来。提马兰，哈木苏斯尼的个，孔明阿多坚。在这个地里呢，是一笔将军退休后，각下恩奈达斯巴达沃里民尼阿苏洪马伦，将军哦，杰里格算是个什么？后来吧，红杰里古格沃里六个手脚快，刘备奈了个不给个退休。өртөмтө ухтарна би эмэт бэхэн шахтаан аргүн сөхкалан өмрлаад аржиргнэ толаан эмэн тэгтэгэ ембээн агуулээтэр ошчихсэн өртөмтэн шамэгэй хүшчалаад шинээлсэн үгнаат болуул сүн тоан эмэхчихээгээд имаран бидид улаан шосаан осгаад Bilim çırkan, uf şaratı, haşık dvaş, ırka baskı, sikilik kuyayı. Onun sikilam balıbol, ırtım tutan gülna, kakşı ırtım mutun yemek iyi kalı koyar.

Монголын дээдэс гэж сайхан хүн байсан юм. Мартай уул, мөртэй үуд байсан юм. Модон аяхтай, одон таяхтай, Монгол дээлтэй бурхад байсан юм. Хөх тэнгийн чустай, хүн тэнгэр байсан юм. Хурал төмрийн ястай, хүн төмөр байсан юм. Монголын гали чахсан хэт байсан юм. Монголын тали сахсан хот байсан юм. Монголын хаяг төрсөн аян байсан юм. Монголын уяг төрсөн баян байсан юм. Алтай хэлтэй салхи байсан юм. Адуу малтай бороон байсан юм. Аргалын галтай аян байсан юм. Арсан дээлтэй чац байсан юм. Хашаандан тавиггүй сэтгэл байсан юм. Хаалгандаа өнсгүй итгэл байсан юм. Хаяндаа хоггүй бууч байсан юм. Хаандаа онгонгүй нууч байсан юм. Өрөөл барих чайн сүү байсан юм. Өөртөө байх чайн дуу байсан юм. Үгэн үжирдэггүй үнэн байсан юм. Үсгэн тасардаггүй онон байсан юм. Уйтгар дундах хүнээ хорваа, уянгаар архдаг хуур байсан юм. Урхан дундах хээрийн шувуудыг усаараа архдаг нуур байсан юм. Мохлог тэргэнд нарийн хөссөн нүүдэл байсан юм. Модон агруунд

царийг үссэн буудал байсан, морин нуруунд түүхий жассан ташуур байсан, монгол гэрт төрийг жассан хаан байсан. Монголын нэрийг хатаар багалдаг өмг байсан, монголын сүрийг жодхоор бэхэлдэг өмг байсан, монголын тэнгэрийг буйрын тулдаг уул байсан, монголын монголыг эмаран жалдаг туул байсан. Дэлхийн нүдэнд монголын дээдэс дэлтэй хөх чон байсан, дээдэсээ мэтэх маны нүдэнд бол дээлтэй сайхан бурхад байсан юм.

0: Одоо бид NASA-ын цогтын шилэг хөх торгон тэрлэгээс сонирхъя. Алтан болог өрөнгөлөн.
1: Хөх торгон тэрлэг. Жохосон NASA-ын цогт. Алтан болог өрөнгөлөн.

Шилий ногоон дэнжин дээр шинхэн чагаан гэрдэх сэрэглэн жангтай хүүхнээ сэтгэлийг ирмэссэнгүй. Хүх торгон тэрлгэн хөдөр сайхан ойж байна хөөрхөн төрсөн хүүхэнгүй хэндэч ойж ахий бүүмтэй. Улаан бонтор хачиртай удийн насчин хөмсөгтэй улиархаг жангтай хүүхнээ уранч гэдэг нь яраагүй. Торгоч гэж торгуу да, тотхон хурц үнтэй да, торомгөр нүттэй хүүхнээ тоож авсан торг юм байна. Уран жөөлөн гарийнхан хөдөлж байх нь төргөн гэж улур шар эмжээрийг даруулж байх нь сайхан хчаа. Яруу маягтай ойж байтлаа яасан нэмбэ олох нь ямар хүн жаруулсныг ярилчиж мэдэй гэж бодготлоо. Таатай ойхон тэрлэг байна. Та бүйдэн ойж байна уу гэж таньхал жалуухан хүүхнөөс таамгалж би асуулаа. Үгүй, энэ миний биш. Өөрөө би өмсөх юм бол ногоон өнгийн тэрлэгтэй улаан амжилт даруулж шүү гэлээ. Ургалж барьсан нөхөртөө урдлан ойж байгаа юм уу гэж ухаан сэргэлэн хүүхнөөс ухтаж бас асуулаа. 18 настай би айлын гажир мордоггүй гэж ааж ухын шиг хариулаад алгнууд нь энэ өсгөллөө. Аа, тэгвэл та энийг ахтаан ойж байш та гэж ааж ичимтгэх хүүхнөөс ахад бас асуулаа. Ээж аваас төрхтөн би өгчлөө хоёулхаа өнкрэ хайртай дүү минь өдөг сургуул сууж байна шүү гэлээ. Энгвэл хэнийх болчихв даа гэхэд илхэн хариулж өгсөнгүй ичит доошон хараад инээмсэглэж чарай улийлаа. 18 настай аялын танхи хүүхнөөс арай томоогүй асуусандаа аргамын жахам барахтлаа. Халуун чайгаан сүүлсээр харж байсан эмгэнгүй хавгүй шиг босны үжиод хажуугаас ярьж эхэллээ. Энэ чагийн хүүхдүүд өрх жаргалтай сайхан байна. Дурлсан жил бүхнөө дураараа үлдэхэвтэй. Харангүй тэр нийгэмдэр халийн үжилсэн бид хоёр хайрт хүүхдийн явдлыг хамаарч ир хордохгүй шүү. Ажтай төрсэн хүүхэн минь агилж их сайн шүү. Аялын олон бүгдөөрөн альтай хүүхэн гэж махтах шүү гэлээ. Хөх чингэр альцуураа хөжүүн дээрэн буулгасан хүрэн улаан чарайтай хүүхэн дугыг инээж байна. Чагтах ойдлоон тавда чайгаа хананд нь уудаа гэж чаглашгүй хайртай ээж нь цаашаа хүүхэндээ хэллээ. Амги наадмаас уртаж би амжиж ойг өс юм ээжээ гэж ам алдаж гаргасандаа арга барсан шиг болчихлоо. Хөөрхөн төрсэн хүүхнийхээ хоо хархан гэжийн хөвтөн таалан илвсээр хөгшин ингэж хэллээ. Өндри хөвгүн жаргалсан үнэн шодрах хүү юм. Хөдөлмөрийн жишээч боллоогод хүн бүхэн махтдаг юм. Жаргалтай чагийн хүүхдүүд байна. Жаяатай төрсөн бахчууд байна. Жан жангаан мэдвэлээ жаа яхав дураараан болгоо гэлээ. Эрэ хүрээгүй яраад л өөтан солиорох юм. Хүнээ хүү сайн ч болго надад юуны хамаа юм гэж утас зүгөө татлаад уурлсан маяг гаргаасан ч оох ээ үнэхээр тийм гэсэн шиг унайсан чарай нь баяртай л байна. Шилий ногоон дэнжин дээр шинхэн чагаан гэрдэх сэрэглэн жангтай хүүхнээ сэтгэлийг ир мэссэнгүй. Хүх торгон тэтлгэн хөдөр сайхан ойж байна хөөрхөн төрсөн хүүхэнгүй хэнтэч ойж байхыг бүүмтэй.

0: одоо бид Ардегийн миний багшаас сонирхи алтан болог үйнгэлэн.
1: Миний багш Артэ. Наад олон багштай. Багштай хүн сайха. Нар миний багш. Үүл чаалсан ууланд, үлмийн шивсэн өвсөнд над эдл ханд гэж нар хэлсэн. Богом байснаас өндөрсөй байдаг юм, буурал хорва ингэж бүс юм гэж нар жаасан. Уул миний багш. Холыг харгасан. Хоорондоо холболтгсон. Гар бүү тасрагсан. Гуйвж нэн болохгүй гэсэн. Атах шороо мөхлөх чулууны хурамтал агуу их сүр хүчин би гэсэн. Галтуул нэн хэчүү миний багшаа. Ганчхан удаа хэчээл оргуч мартахдаггүй. Наад одон багштай. Багштай хүн сайхаа. Миний үссэн саруултал, миний таньсан анхны багш. Уудам саруулсан хоёр үсгий тэр хамгийн урдаар наачаасан. Өгөөмөр гэж дараан жаасан. Өчөөдөр тэсвэр тавчээр гэж жаасан. Өнөөдөр их орон гэж жаалаа. Маргааш хүдэн монгол хүн гэж жаан гэж манай багш сайхан хэллээ. Үхэр тэрэг миний багш. Өмнө айлаас хараад үнжө дөнгөөд өртөө орохоор явж байгаа үхэр тэрэг миний багш. Хоёр дагаар зуун төгсөх шахлаа гэж хоёр хүрдэн тал дээр хоёр өвөрн тэнгэр дээр бичсээр яваа үхэр тэрэг миний багш. Өгсөн дасгал үжүүргүй их үхэр тэрэг миний багшаа. Наад одон багштай. Багштай хүн сайхаа. Тагаад үргэдэг таадаг миний багш. Тангыйчдаг өмхий хорхойч миний багш. Олон хүүхэдтэй айдын ханмай мор миний багш. Олон бэртэй айдын уурын шанахч миний багш. Хүүхдийн хөөрхөн хар нүд миний багш. Хөгштийн нулгастай ангар нүдч миний багш. Тэр тавиастай хутхны ир миний багш. Тэгэхдээ хон галууны ноолуурч миний багш. Би одон багштай хүн. Багштай хүн сайхан. Багхгүй чадхгүй хорваад багштай хүн сайхан.

0: хамаг сүүл бидээ даа начигд орж ин уянгалсан дөрвөн чагх гой шүлгээр тусуудааны нэг төглөгөн өндөрлөх боллоо. Алтан болог уянгалын.
1: Дөрвөн чаг даа начигд орж хавар мөн тэнгэрийн доор мянган мянган хавар Монголын сайхан оронд жил жил дэлгэр. Энэ холрын хангалахад хүний сэтгэл тэнгэр өвсний соёо ногоорход мар мар хангалах. Халах нар ойртож хасын час хайрахад хорвоо дэлхийн шинчрэгдэн хуучин юм халахна. Хөгөрсөн мочж хэлж хүүхэд багчууд наатахад хөгшин хүн өөрийгөө жалуу болсон шиг санана. Хөрийн галуу айлчлан ирж гангар гонгор донтоход гэртэн суусан малчин дуугийн чангаад уйрна. Хажуу дах уулна горох булуг орчхон урсахад хаяан дэх ишиг хураг хөгжим нийлүүлэн майлна. Эйлдэг урхан амьсгал эрмхнаар өмөртөөд эрт эдүүгийн бодогдуулан нуухсан сэтгэл эсэргэн. Өнөр сайхан түн баян хотын чимхэд өлгийтэй бачхан хүүхэд эчиг эхэн бассан.

том. Цагийн сайхан жунайхан, гадзийн сайхан хамгийн нуруунд хохошуу урхан сонгоход энэ дэлхийн юутай таалагтай байна. Ногооны ууниар охтоогүй тул жиргэлгүй марилчхад хүлэгмөр урт энчгэж төрсөн нутгийн зүглэн. Чечхийн хур дэлхийн нүрийн угаахад жалуу хүмүүсийн сэтгэл сэргэж бүн бүйэн бодно. Үдэсхөнөх дуул тунгах ус асхнаа. Хүүхэд бахтуудын гүн толхон хүндий талд яруу хурдан мөр ярилцхан хүм бухнай багтл. Уудам талд наадын аялаг жүүлнөр чуурьяад нь хөөр хөдөөд мал сөрөг дураар бүлчин. Үрх бүрийн үүдийн сайн сахтахгүй үнэр сэнгэн ийм сайхан сахтанатай тийм сайхан жаргамагт.

남아 남리 샤르나르 나드들 참들 토스 나이근 나이근 오늘은 비트버스 나이근 복한테 오름뜨지 오버스이 바시석끝 우흘샤르 모르튼 마친 꿈이 쪼가쪼 사이큰 억트럭인 돈트 님긴 차가 우울로끝 이틀 잘고스 알스카치르 서르고 서인 얻니 동글럭 무름 조든 조든으로 동두기 오스끝 түүнэ дотор сар мөшөөж эмхийн үлгэр чиглэн. Өглөөний хариу сувгийн адил гэлтхэн буурлахад гадаа сөөсөн мөр бүг бүг бүн бүн чичрэн. Гэрийн эжин эртлэн үнэх чоныг бүрөөмөр отхад эхнэр хүүхэд гаарч нэрж түүнийг хүлээ. Урхан хөнгөр салах өвс модыг намилж уулахад хөгшиж жалуусын сэтгэл бүн бүн бүн бүн. Шарсан модны навч хоёр нэгээр унахад сэтгэлийн доторх уйлсгарч явдал хаяа хаяа бодох. Овл. Алсын салах жихүү амсгуулаар тас нас гэхэд алтан дэлхийн уул тал мөнгөн хуйг өмсөн. Овлийн шүн тангийн одод очшмит гэлэлчхэд Уутам талда жинчин хүнээд үү татхан сонсд. Үндір ғулдин арад, утан хүтін жоғачаад, үргін талин хүнді нүд гэлвэм мэлчихэд. Бэлчарий мал саргу гүссон гэлэл жоулан бочхад, идэр жалу малчин түүнин хунаан исгэрн. Үндір гадийн хүйтін чумах чарчим өрчдай. Монголин жалгус нүүртөөн чоғдай нүдіндон галдай. Зургаа мөчид ороадөөр жулын гэрл хачхад, хөгшид өвгүд гали бажаан хуучин үхсийг ялч. Өвүл хавар жун намар дүргүн үлдарлы өлхийж, үүл ус нар сар дүргтөө нүхүрлэ. Хүмгүр өтхүсі өдөж, нархсі ухтан байсаж, мэнгэн мэнгэн жил өчүүхэн чичүлөө,

0: хүнд сонсогчдоо тус нөхдөөрлөгийн найруулж сингэн үйлсэний жанхалын нөхдрүүлсэн сарна. Энэ цагийн солонгорлон нөхдөөрлөг өнтөрөөд өндөрлөө. Та бүхний хаан хүлээж авсансанд баярлалаа. Баяртай.
1: 北京时间8点整。
2: 中央人民广播电台，中国之声。